Oh, le aso I tonu ia le mata o le niu, me le tonu le ifia maaina le aunga ma le pā pongai o le nei pā si le silanga tāua. I le ama ma le pā loalo e talo atuai, ma le marusia ai a o le la au. E suli mapeoi o le swapa se umanu o le ptutasi I lona po yala. I fanga le misa I sa pulu sa le longa. We aise langona o au nei se umanu ana, se umanu sa le lua. Ole toe tangata matua, ole tātou ainga, tāro sangaina, lo o tō mamalu, tātou whiailoa I sane longa I le lawa, ni neba se umanu au noa. Lasa surono se temaru o uruono, se o tātou soana pule, pāsoa ni o tō pilingalo, e mta upu o ngonga o tūla I mai tonu o se o tātou ainga. E winga I le nopo sa patino le swapa o se umanu I le masino I ulailu o luono. Tani tonu e solitu la pono, lona patino ina, wale etusa mai unga tusia, wale tu la pono, malpa amasinonga mamalu o sa moa. Tani tonu, wale ata ita iatu iae, le atua lo tau soi pua, I le aso, tato pelo a iai. Pai ale nei pā sisilanga, mara pā noa ro tele, sa inia se umanu ana, se umanu, sa nei lua, ea masuri o lai ngā poto poto, pā putai. Ainga sa se umanu, ina ava mara pā noa lo, ua tālo atuai, peilo inga, ora tātou a inga, e pia pātaunu ina, ina mahasina o se te masurono, lasa surono. Tau sanga lua o ruono, ole nei peilo a inga ole apaya, ina maota o sia le atoua yane. Walo ni neva se umanu, pa au mua mua, kele ava, e sa bulu sa le longa. Tare tonu ole a pao tangia mai, le nei pa si silanga, molo tato pa tasi umai. Ile nei aso e pe ona pa ido atu, so I fua mai manuia. Olo sai ni ale nei pa si silanga, e le sa ole a inga, sa se umanu ana, Tēni, sui uma wa langurango ina le nei pā se sinanga se umanu witi pono ya tā paonga. Ti a sione, sia le a taua I ane mtole a poa Yosefo ma le nganga pā alo pā aptai. Pioanga sa pāni, pā sisine le ava ma le pā alo mō tama pā na uma o le pioanga sa pāni. O loa lanampa pā au I au kina nei. E le pa ia lama lea a wā le susur tapa au pa sina le sunga mani tōna pa longo I ai Samoa. O le pa ia lama lea a wā le usoli suto a le sao na lua. Le mamalo ingoa matua I a mango mani usi upanoa e a maupu I a te oe sa pani. E fia pa manatu atu la tātou lotu pa manatu le tai au fau. E whaia le asonga fua, losu wha o kusoru o ruono, I le manu manu le kanesia I manu kau PIC, I le malai o fatu ngā titi, Balusfuru Wiley Road I Papatoe Toe, taimi mōre silpia, o le wha I le apiafi. Whamunatu atu, lātātou, tau langa e peo na masani ai, whamunatu mōre, tau au mai le plaite ale ainga mō sātātou wha marastino, ea... Pe a mai al sauninga, lo whangia e le tua, pa moe moe, mo moli atu iai lo tau soi fua, so mātou wola, tātou pei lo iai le manuia. Ia, ma le whāro aro tēnera, taita I whono, ma le lau lau. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk